0: Davam et amız əzizlər. Demək, salam, təbriklər və biz mənə şu salam, təbriklər səhifəsini açıq deyə elan qıləmiz. Allə qəçən SMS-lər yazılışdın, başləgən.
1: Aha. Salam aleyküm, yaxşımısızlar, Arya Dananı xadımlar gə salamlarım bəsən. Angliyadan eşitib məndətlər.
0: Zoru?
1: Daim yazgəni ilacım bolməyətudu. Sağ buriylər digənlər, bütün Uzbekistan gə salam yollamaqçı mən digənlər ədəşməsən.
0: Kimyoliklarga salomlar bo'lsin, meni taniganlarga. Husniddin deganlar va Husniddin demak Angliyada ishlayotgan bo'lsangiz qanday yaxshi. Bilasizmi, bizni ham qadamlarimiz Angliyalarga yetsin deymiz-da endi. Haqiqatan ham hozir xursand bo'ldik bizni musofirdan turib eshitayotganingizga va albatta bir narsa yana xursand qiladigani Botirxon o'z vatanlariga salom yo'llashlarida buni esdan chiqarmaganliklari. Assalomu alaykum, hurmatli oriya dono jamoas, kuningiz xayrli, barokatli o'tsin. O'g'lim, jonim, bolam, omonmisan, sog'ing, yaxshimi, debdilar. Demak, doim duoyimdasa, Ramzxon, iltimos, o'zingni ehtiyot qil, sen o'pib qoluvchi onang, sizlarga ham katta rahmat deganlar. Onajonlari Ramzxonni, endi ismlari yozilmagan ekan onajonlarini. Belgiyadan salom keldi mana Botir.
1: Voy voy. Yer shari bo'ylab tinglashyaptimi bizni deyman.
0: Oltariqdan keldi salom. Qaray, nima salom u?
1: Bo'ldi.
0: Qo'llari ko'ksilarida.
1: Haligi ishinaman deysiz. 4 yilda murabbo chiqyapti deydi-yu. Uzumga qarz bo'ldim debdilar. Men shanba kuni kechki payti yetib keluvdim-da, do'stim, olib kelaman debdilar. Ha, mayli, qani kutamiz endi. Qancha kutarkanmiz, ko'ramiz. Mana lekin yomon xotiram, yomon kuchli-ya, muxlis etib qo'ying.
0: Har bir narsani haligi
1: ayniqsa shunaqa narsalarni
0: zametka bo'ladi-yu, mana shu zametka Botirxon trik zametkada o'zi hamma narsani aynan eslab qoladi. Yo, balki yozib qo'yadim qayergadir, lekin sizga eslatadi, albatta eslatadi.
1: Ha, bunaqa narsa hech ham esimdan chiqmaydi. Bir 4 yil, 7 yil yo'q bo'lib qolib, bir paydo bo'lsa, uzum qani deyman.
0: Iqboladan yaxshichi yozmay turing-a, bo'lmasa esimiz.
1: Baribir bir vosh uzum ko'zimga ko'rinaveradi. Yo, bir vosh ham emas, bir yashikmidi u? Bilmayman endi, shunaqa bir odat bor endi. Xotiramga qaytib bo'lib qoladi shu, shu yozilib qoladi. Keyin hech ham esimdan chiqib ketmaydi. To omagunimcha, to yemagunimcha.
0: Men ham xotiramda qoldi, ertalab quruq qo'l bilan kirmoqchi emasdingiz.
1: Ay, yetdimi? O'zingiz telefonga nima dedingiz telefon qilib?
0: Tez chiqing dedim. Yo, hozir vaqt bor edi-yu. Shu xotiramda qoldi-da?
1: Mayli, hozir olib chiqaman. Hozir olib chiqaman. Demak,
0: SMS o'qiymiz.
1: Ya to'xtang, bu SMS keyinroq o'qiymiz. Hozir lippa deb tushaman, olib chiqaman. Men Iqbolda Mirzo emasman, men sizga.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Iyul kuni Ko'ksaroy qarorgohida xorijiy davlatlarning O'zbekistonga yangi tayinlangan elchilari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ishonch yorliqlarini topshirdi. Marosimda Italiya, Falastin, Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Jazoir, Malayziya, Pokiston, Ozarbayjon va Qozog'iston elchilari ishtirok etdi. Uchrashuvlarda O'zbekistonning ushbu davlatlar bilan savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va madaniy-gumanitar hamkorligini yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar energetika, sanoat, qishloq xo'jaligi, tibbiyot, ta'lim, turizm va transport sohalaridagi qo'shma loyihalarni kengaytirish muhimligini ta'kidladi. Prezident yangi elchilarni diplomatik faoliyati boshlangani bilan tabriklab, O'zbekiston tashqi siyosatida o'zaro manfaatli hamkorlikni mustahkamlash ustuvor vazifa ekanini qayd etdi. Elchilar esa ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish uchun faol ishlashga tayyor ekanini bildirdi. Hukumat qaroriga ko'ra 2026 yil 1 avgustdan boshlab transport vositalarini saqlash joylaridan chiqarish uchun ruxsatnoma faqat ma'muriy ishni ko'rib chiquvchi organ yoki ijro organi tomonidan jarima maydonchasi axborot tizimida QR kod bilan tasdiqlanib, elektron shaklda yuboriladi. Jarima maydonchalariga olib kelingan transport vositalarining kirish-chiqishi jarima maydonchasi axborot tizimi orqali nazorat qilinadi. Maydonchalar davlat raqam belgilarini avtomatik aniqlaydigan kamera va boshqa texnik vositalar bilan jihozlanadi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi davlat organlari formasiga o'xshash kiyimlardan noqonuniy foydalanish uchun ma'muriy javobgarlik joriy etishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Hujjatga ko'ra, davlat idoralari formasiga adashtirib yuborish darajasida o'xshash kiyimlarni joriy etish yoki kiyish javobgarlikka sabab bo'ladi. Bu chora fuqarolarni chalg'itishning oldini olish, davlat xizmati obro'si va davlat organlariga bo'lgan ishonchni himoya qilishga qaratilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11988.92 yevro 13663.77 va Rossiya rubli 153.49.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 29 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City yarim himoyachisi Rodri Madridga yetib keldi. Avvalroq xabar qilinganidek, futbolchining umurtqa qismida operatsiya o'tkaziladi. Amaliyot 27 iyul kuniga rejalashtirilgan edi va u shifoxonada yotib davolanishni talab qilmaydi. Qayd etilishicha, Rodri Manchester City'ning Osiyo bo'ylab mavsum oldi yig'inini o'tkazib yuboradi. Shuningdek, 2026 yilgi jahon chempionatidan keyin qo'shimcha dam olish imkoniyati berilgan Erling Holland, Ryan Cherki va jamoaning yangi futbolchisi Elliot Anderson ham turda qatnashmasligi mumkin. UFC yengil vazn toifasida sobiq chempion Charles Oliveira va reytingning ikkinchi raqamli jangchisi Arman Sarukyan 19 sentyabr kuni UFC 331 turnirida revansh jangini o'tkazadi. Tomonlar shartnoma imzolagan, rasmiy e'lon esa yaqin kunlarda kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, Sarukyan 2024 yil UFC 300 turnirida Oliveira'ni hakamlar qarori bilan mag'lub etgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu safar jangda Oliveira qo'lga kiritgan ramziy BMF kamari o'rtaga tikilishi mumkin.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdorlar, assalomu alaykum bizni tinglayotganlar, tomosha qilayotganlar. Ha, yanishmadingiz, YouTube kanal orqali namoyish bor. Ko'rsatamiz, eshittiramiz, birgalashamiz tashrif dasturi boshlandi, Oriyat Donoda. Mehmonimiz ustoz rejissyor, ustoz san'atkor, O'zbekiston san'at arbobi, O'zbekiston xalq artisti, davlat mukofoti sohibi. Milliy teatrimizda, boshqa viloyat teatrlarida ko'plab mumtoz klassik asarlarni sahnalashtirib, elga yurtga taqdim qilgan. Davlatimizning jamiki katta tantanalari, bayramlari, mustaqillik, Navro'z ayyomlari, boshqa ulug' bobokalonlarimizning yubiley katta tantanalarini sahnalashtirgan ustozimiz Rustam Hamidov Oriyat Donodalar. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
2: Xush kelibsiz, domla. Ozgina ham suhbat bo'lsak, bugun kun teatr olami, oilaviy muhitlar haqlarida deganday sizni chorlab turgan joyimiz. Yonimizda shogirdimiz Hasanboy Atqamov. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Kun xayrli bo'lsin ustoz, xush kelibsiz. Men dastur avvalida bizni hamkorlarimizni eslatib o'tish kerak, Bahodir aka. Home and You do'konlar tarmog'i bugun bizda hamkor va undan tashqari Rustam aka, birinchi savolim sizga bu o'tmishga bog'liq, ya'ni 2015 va 16 yillarda biz kollejdan amaliyotga aynan Milliy teatrga, o'sha vaqtda Hamza teatri nomi deydi yoki Milliy, bilmadim, ko'ramiz. Ha, o'sha vaqtda borganmiz, aynan sizni sahnalashtirgan Alisher Navoiy spektakliz bo'layotgan paytda biz orqa planda qatnashganmiz ana shu spektaklda va repetitsiya jarayonlarini ham ko'rganmizda. Shuni aytmoqchimanki, so'ramoqchiman, o'sha vaqtda juda katta aktyorlarga tanbeh bergan jarayonlaringizni ham ko'rganmizda. Ular tinglashgan, quloq solishgan, bahsli masalalar bo'lgan. Hozir mana shunday rejissyorlar va aktyorlar bormi bizni teatrlarimizda, sahnalarda?
2: Rejissyor bilan quloq soladigan demoqchimisiz?
4: Ha, aynan.
2: Dakki eshitishga, boshqaga. Hop, tushunarli. Marhamat, domla.
3: Shukur Burxonov bir gapi esimda. Bu oila xizmatchi spektaklini premyerasi paytida rahbarlardan biri kelib zalda o'tirgan. Spektakl qabul jarayoni bo'layotgan. Shunda Shukur aka gapiryaptilarki, sahnaga bir qadam qo'yuvdi, yetim aka Bobojonov rejissyor. Stop, Shukur, qayt orqangga, holatdamassan, deb baqirib spektakl paytida to'xtatdilar. Haqiqatdan deydi, kulisda kim bilandir gaplashib turuvdim, mani o'sha sahnaga chiqadigan paytim kelgan, sahnaga chiquvdim, shu bitta qadam qo'yishimdan sezdilar holatdamasligimni. O'sha to'zni to'xtatib qaytadan qaytarib o'sha sahnani, o'sha holatni topgandan keyin sahnaga kirib keldim. Men aytmoqchimanki, rejissyor bu teatrni yetakchisi bo'ladi. Ana Shukur Burxonov degan katta bir aktyor bilan Qiyomat qarsi spektaklini ishladik. Bu kishi gap qaytarmasdan rejissyor yetagida yurib, nima desa, o'sha so'zini ilib olib, o'sha qo'ygan maqsadni amalga oshirishga, o'sha vazifani bajarishga harakat qilardi. Shukur Burxonov rejissyor bu domlaim bo'ladi dedilar artistlarga. Rejissyor seni haqiqiy artist qiladi. Shuncha rejissyor gapini qaytarmagan, aqlli gaplar kerak emas, o'zingni harakating bilan to'g'ri tushunib rejissyorni shu qo'yilgan vazifani bajartirdilar.
2: Domla, mana bu kitobingizda ham xuddi shunday so'zlar bor ekan, aynan Shukur Burxonovni aytgan so'zlari. Rustam, mani ayama, mani ayama, yaxshilab ishlat mani, spektakl yaxshi chiqsin degan joylar ko'p bo'lganda, hamma ham bunday narsani ayta olmaydi-ku. Yana Shukur akaning yoshi, uni tajribasi sizga qaragandancha ko'p bo'lgan, katta bo'lgan, ulug'li bo'lgan, salobat bo'lgan. O'sha paytda ham menimcha ancha unvonlar ham baland bo'lgan bo'lsa kerak bu davrlarda ham Shukur akani. Shunday ham Rustam, mani ayama, mani ishlat degan joylari. Keyin 10 daqiqa agar Sulaymon ota xalqi ushab tura olmasa tomoshabinni, bu spektakl kerak yo'q degan joylari ham bor ekanda kitob o'qib men qoyil qoldim.
3: Endi Shukur Burxonov deganimizda ko'z oldimizga dunyoning eng buyuk teatr san'atkorlari keladi. Ulardan biri Jan Gabay. Men bu kishini o'zbek teatrining Jan Gabayini deb bilaman. Shukur Burxonov hali gaplardan kelib chiqqan holatda charchatib ishlatgan. Artist charchamasa, ter to'kmasa natija bo'lmaydi dedilar. Menga qaramagin. Men ko'p rol o'ynaganman, to'g'ri yoshman, bir joyga yetib qolgan. Lekin Sulaymon ota bu o'zbek bir چالل آبرزه ببتون اوزبیکستان کوزغالده کلیش کرده تماشا بین اگر 5 منتی چی ده سپیکتاکل باشلنگندن که تماشا بین معنی یخش کرب خامسه سپیکتاکل دیمک یوک شنو چون قطعش لشمز کرده در دلی برکن بر قزق واقع بولده ریپرتوار ده شاخی دیب کتی یپده یعنی اشجراین ده بس ریپیتسه خلردک شاخی دیب اوینمی ترودلر تیار باب قالده قیامت قرد سپیکتاکل شنده شکره که رستم خانه بر رولگی قیتی لی شاخی دیب که بر اخب اسلی لی ارتین سخنه که چکب اوینی منو بود شکره که دیب باشده 5 منت رولی اخده لی شاخی دیب یاده بینده تیلت کن رولی من سلیمانه تا چوبان چوبان آهنگی ده
2: اخلی یبد
3: شاخی دیب بی سوزلرن اخی یبد لی حیران و بیندمی ترمم این بردن شکره که اوزن ایشت شکلی توختب قالده یه رستم دیده با اوبرز گیده چکر کلیب کتم ما آلدن سپیک داکلی چکره ایلیک پریمیران اوینی ایلیک اوننن که شاقی دیب که قید آمزه دیده
2: اون گه تارس که ها برخل وقبالی هست
3: او کش آرخالی اوشه اناتومیا دیمز اوشه اوبرز یراتلش اناتومیا سنه ارگانیش ممکنه ده مثلا اشتر آین درستم خانه بازارگچ باون آلمز دیده شکره که ایلانه و ایلانه قوان آمستن خیدش که یپس شکره که قوان آما خیدی بشته هم آنه اوچال که قره نمه که اوچال سخالنه قره اقدرمه ایتگینه قره آنه بو سرخان داریان تونه بو بو دیده جده هم ایدرشنه قره قبلگم بولده
2: او برزه خرکتر لانه خدرش
3: او دانه قره آنه شنه قبولش که ریسلی ماده دیمه اگو کشه شست ایت کنده اوبرس
2: حیاتی بولیش اوچه
3: حیاتی بولیش
2: اوچه خلام چلاغا موشدتن مو؟
3: خلام چلاغا و یه بر علاقه ده بر واقعه غنگنه سخنگه چکشگه طرف دار مزده شکرگه رستم بو مسقره واس باشقه تامنگی تارتو کته ده کویسین چه چکر میلی غنه وینمستن باشقه آدم وینستن ده دل اونا قدمه شکرگه همه هم شکر برخانه بمزغنه اعظم سیوکلی عدیسمز سخنست دیم اوزو یومر بار اویناست اونه آدمه ایده خلاص اوینات دک بر بر آخر ده قویمده لی برکی اویناده خانه که که این مناسبت دکور او نمی قویده لی ترخون خان تو رایب لی اویناده لی چونکی بو کشی اکتور صفتی ده اوشو ریشتور لیکی هم یخشی چونارد لی سپیکتاکل باشقه تاش کچه کریب کت مسلی کرای بو دراما قیامت قرض نامه اوز ایت دربده بو بیت کلگلی سخنه همه قایلانی یو کتش ممکن چونچه اختیار بولش گره دو دوله
2: بو تیلیویدیان ده بیرلیتگن واریانت او شاینان سی سخنه رشترگن واریانت مو یو علاقه ده ویدیو فیلم کلیپ هم اولنگم مو
3: اینده بای برخانو دیگن رهبر بگن تیلیویدیان ده شکر برخان دو کلاره شجوده که ابتا صاحب شکل دیلر وشه تیلیویدیان وقت تاپب سپیکتاکل مز وشه سپیکتاکل اساسه ده Pavilion'da diğerli bir nefes dekorasyon kurulmadı. Spektakl'da dekorasyonlar vardı, efektler kopadı. Biz asasen o şey fabula diyemez. Demek asarı, o şey mazmunu, vakaları, o şey korsatçıkı hareket kıldık. Yeni de yakış koptu bana ne çiller buldu. Kıyamat kar spektakl, işte televizyon variantı namayış etir yaptı.
2: او همس اوشه سه صحنه رسی اکتوران همس اوشه اردم
3: اوزگر
2: مگم ایچ
3: خواهد اوشه سپیکتاکل اوشه سپیکتاکل فقط اوشه باید نمید ریسیور ده اصدن چپ کالرم ده خیر ده کورسک سپیکتاکل ده اوشه صحنه لشترگن ریسیور ده باشه نرده بو جایلر ده تلویین ده سپیکتاکل ده ویدیو ریسیور ده باشه نرده نمید رم آخر ده که اینسه که اتیف کتل ده یازم کچکنش ریسیور
2: چنرلی قصد کچکنه این ریکلام بار اوندن که دامه تامز
5: آریت داناده ریکلام اکه تلده دن بار ما؟ آلدن شو سوال نیشتسم قیر دن دردم خوزر ایسه تلدم بار لیکن ایدم از تلیفانم ده کوبچلیک آلدن آلشته صفاتی یا که نرخ سبب اکیلانه ده من اوزنه تن لدم صاف تلده استلگن وقت تلیفانم دن اونه ساتب آلمن یا که ساتب یبارمن این قلعی تمانه 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz da.
6: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan

0: آب دامه تام از اوره لشی ولی دماغ چیدم خلاق چنم من اکو اولارش اولارش بخوام زور بطلب چکار والدم خوشق ینگ را بیت اجرا چنه کم تنده 96-75 صدر دنکه 90-10 عبدالله 14-69 اوت کرکه 82-96 دلبر اپا 74-24 محمد رحم دامله
1: من ده 11-38 آچل بیک سیزده دور جواب سنم نان دور یازی اپسز 44-17 دلبر قانه دور یازی اپسز سیزده دور جواب خوش دلفوزه نور وانتا و ایماس تولقنه که ناتور یه ننما خوش کنامه تپا ناتور ایتی اپسیز اکبر یوک خوش سنم توغر لبتلر سیزده توغره سنم آخره ده
0: قنقراق لبی اسلام علیکم
2: مطلوبه دادابایوه
0: یوک مطلوبه دادابایوه ایماس مطلوبه هم یگرمی لیده که مدل شکلی خلپه نگه اونده اول که گلر لیکه مطلوبه دادابایوه نا یگرمی لیده که مدلر Bular kelganlar hozirgi ijrochimiz kelganlar 20 yil edi. Tanburda yonlarida Shuhrat Xolxo'jayev bilan kelganlar yanishmasam va Mehri Abdullayevani zo'r narsalari ham yangiragan. Labay assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Labay.
2: Gulsara G'oyibova bu.
0: Yo'q, Gulsara G'oyibova emas. Olib kela olmayman Gulsara G'oyibovani. Bir bog'langandim, negadir bilmadim. Xalpanaga taklif qilgan edim, javob bo'lmadi. Labay assalomu alaykum.
3: Rano
0: Sharipova. Yo'q, Rano pa, Rano Sharipova. Raqqosasidan, rana nanay, dananay, guldastasidan, randandan, randandan. Gaplashtiraman men ijtimoiy tarmoqda Rano pa bilan, ustoz bilan. Yoshlari ulug', tanjonlari sog' bo'lsin. Labi assalomu alaykum.
3: Nodira Nurmatova.
0: Nima?
3: Nodira Nurmatova.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Noto'g'ri eshitibsiz.
1: Eshitgan.
0: Kim aytib berdi sizga? Noto'g'ri. Ishbargalkan noto'g'ri. Aytgan odamga ham sizga ham yaxshi baho yo'q.
1: Ikki deng.
0: Yaxshi baho yo'q deyapman, tushunarlidi endi. Ikki sabab qo'ydi. Qayta topshirish uchun kassaga borib pul to'lash kerak deyapti-yoz. Boshqa imtihonlarda.
1: Qayta
0: imtihon. Boshqa pulli ekan u qayta topshirish. Tekin yo'qmi deyman. Labi assalomu alaykum.
2: Yo'q.
0: Feruza Ochilova ham emas. Ochilova emas. Bo'ldimi vaqt ketyapti-yu o'rtoqlar. Labi assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Javob.
4: Javobni bir qaytarib yuborsangiz.
0: Yo'q, nima deyapsiz? Eshitmayapsiz shekilli biz qo'shiqni hisob olib ketdi-yu hozir. Qani qo'yib beraman sizga. 4 daqiqadan oshiq qo'shiq 3:56 ekan. Xano tanovvor yangiradi. Yana qaytib qo'yib bermang. Labi assalomu alaykum.
2: Mariam
0: Yakubova. Yo'q. Bo'ldi, yetarli.
1: Ravshan aka sizda ham noto'g'ri. 2 marta yozdingiz, ikkinchisi ham noto'g'ri.
0: Familiya noto'g'ri yozdingiz. Nodira Pirmatova deganlar to'g'ri javob egalari. Nodira Pirmatova edilar. Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Juda chiroyli ijro, tovushlar go'zal. Pastki registrlar bilan yo'l bo'lsin, ayniqsa maza qilasiz. Yo'l bo'lsin. Yo'l bo'lsin desalar, voho, do'ras. Zo'r. Dastur poyoniga yetdi. Biroz turib dil izhorlari, tabrik so'zlari, alangali salomlar. Yoshlarga, shogirdlarga joy beramiz. Marhamat, kelinglar.